Тугът без края. Да си завел. Тако мали сме. Все е неважно. Само звезда. Далек. Свест. Odlazi. Da li svijeste postoje? Svijeste smislene.